0: Lumin kanjuni ni lumin kuhuini ni lumin kame kurele ja alisi walezo una ni beru beru lwenkulu lokumunga muti famba ne purumla mete da rua da avenida Angola quase kunza cinema imperio lokunzile uya chikela bazar mazambanini ni wange minkanjuni ekisikadini muta mkuma a secretário geral o Abel Alberto minha pingana e não culo a cona muta ula ula na
1: ula culo
2: Sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa s
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
2: Simama kuva Rádio Moçambique, estiche cha Inhambane, mungana mungiseti, hi nzeni kaku kuhengeletela a longoloku wa mafambela yalu mzutaratwini nzeni kachikatana, ai fanele kuva kuhengeletela longoloku wa mafambela ya lumuzutaratwini, longoloku wa siku gimuni gimwani laha Rádio Moçambique. Kanlisi, chinga sala, hina lava kunene hi fanele ku kuhengeletela hi mafambela ya lumuzutaratwini.
3: Gichile, gichile, gichile kani mambo hi swona hi bongile. Hamoni lowu mintirho ya Radio Moçambique yi ta ku yi ta hi nyika. Kasiku nyamuntlha kambe hi ta wulawula.